0: आर्त्याः अग्नेमिन्देविवास्वाभिः आदिप्रत्नास्यरेतासः ज्योतिः पश्यन्ति वासारं पारो यादित्यादे देवि
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
0: Yame dve agnayam rada maham ya si aya ada

दैव्या अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तवारेभ्यः शमस्तभ्यो मज्जभ्यश्शं वस्तु तन्वैतवा कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनाः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्नेसराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्यासमञ्ज्योतिर्द्यौः सामुद्रसामग्नेसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्था येषु विष्णु

अपितेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वम् भुवान मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामे केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतीवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतत्त्वात्र

0: सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाजः पारमं व्योम सुभोस्वायम्भुः प्राथामोन्धर्माहत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियै यतो जातः प्रजापातिः होता आयक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमज्ञे होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चविंशोऽध्यायः. ओम्
1: ओम् नमः शिवाय. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: Om. ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणेर व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंद योगींद्र मथाशिष्यम श्री शंकराचार्य मथाश पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंत्रोटकं वार्तिककार मन्यान अस्मद् गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे. ओम शांतिः शांतिः शांतिः.

वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया

वायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते।

मृगयुभ्यस्वनिभ्यस्वनिभ्यो मृगयुभ्यस्वनिभ्यश्च मृगयुभ्य इति मृगयोभ्यः स्वनिभ्यश्च च

प्रभावं तेनालं परशिव परिच्छेत्तु ममराः नरास्तोतुं वाञ्छन् न कथमपहास्य त्वमयताम् तथापि त्वन्नाम स्मृतिगुणनिकापुण्यभजनम् कुतोऽप्यस्तु द्वारादितिमतिरिह प्रेरयति माम् त्वमेवात्मन् विश्वाधिक इति जगत्सेव्य इति च स्फुटं ब्रूते वेदस्तदपि विवदन्ते बत खलाः किमेषां त्वद्रोहव्यसननिहतं जीवनमिदं यदुक्तिश्रोतॄणां मरणमुदितं निष्कृतिरिति वराकैरेतैः किं द्विपदपशुभिः कार्यमथवा न खल्वीष्टे जन्तुर्निजहित तदन्याचरणयोः समस्तान्तर्यामी शिव शिव यथा प्रेरयसि यम् तथा कुर्वन्निघ्नः स कथमिव निन्द्यः पशुपते विलोक्य ह्येकैकं श्रुतिषु विधिवाक्यं विदधते मखादौ विश्वासं निखिलनिगमान्तेषु विदिते तवैश्वर्ये ताराधिपशकलचूडाल भगवन् कथं कुर्युर्नैते यदि हन भवेयुः परवशाः यमग्रे दृष्ट्वापि स्मरहर विमूढः शतधृतिः हरेर्वाचाज्ञासीत् क्षितिधरसुताया शतमखः किमन्यैर्वैकुण्ठस्तव विधियुतस्तत्र विमतौ कथा सैव स्वामिन् जडनरवराकस्य भवति त्वयि श्रद्धानाथ प्रवचनबलान्नैव सुलभा न मेधा बाहुल्यात् न च विविधशास्त्रेषु घटनात् प्रसादादेवैनां भवतव लभन्ते सुकृतिनः ततस्ते दुर्दान्ताः कथमिव लभेरन्कुमतयः तव श्रीपादाब्जे कथमपि च भक्तिर्न सुलभा निहन्त्री दुःखानां निखिलपुरुषार्थैकवसतिः विना पुण्यैर्जन्मान्तरशतसहस्रेषु विहितैः नरश्रेयो मात्रं खलु बहुलविघ्नं न लभते विधूतान्तर्ध्वान्ता विविधभवसम्पन्नसुकृताः यतन्ते बोद्धुं त्वां यमनियमसत्कर्मनिरताः दधीच्याद्यैः शप्तागिरिशदनुसूनुप्रभृतयः कथं ते जानीयुः कलिमलिनचित्

वरद तव पूजाभिरधिकं जगत्येकः शक्तः जयति वनमालीश भगवान् अनन्तं यत्प्राहुर्निरतिशय सच्चित् सुखवपुः पराभूतद्वैतप्रकरविशदं प्रत्यगुदितम् अखण्डार्थैर्वेद्यं वचननिकरैरौपनिषदैः महादेवज्योतिस्तदसि परमात्मेति विदितम् गुणातीतोऽपि त्वं सगुण इति मायाशबलितः परिष्कुर्वन् साम्बं वपुरसितकण्ठं त्रिनयनम् अभिख्याभिः ख्यातः शिवभवमुखाभिर्विजयसे नियन्तालोकानां स हरिहरपङ्केरुहभुवाम् गुणातीतोऽपि त्वं सगुण इति मायाशबलितः परिष्कुर्वन् साम्बं वपुरसितकण्ठं त्रिनयनम् अभिख्याभिः ख्यातः शिवभवमुखाभिर्विजयसे नियन्तालोकानां स हरिहरपङ्केरुहभुवाम् अपास्य ब्रह्मादीनमरवरसर्वानपि सुरान्

यदि परम नियच्छेदात्मानं पठितमिह मन्त्रे शिवपदं यदेत्याद्यं कालं मनुरयमनूद्य स्मर रिपो विधत्तां किं नाम स्थितिमविदधानस्तव सदा इयं मानोत्कृष्टा हरशिवमुखानन्य विषयत्वदाख्यारत्नालङ्कृतनिखिलमन्त्राङ्गमधुरा समस्तेनैवासीत्युपनिषदुमावल्लभदृढं भवत्येवाधत्ते सकलमपि भावं गुणनिधौ क्वचित्पुंसूक्तस्य स्पृशति शिवमन्त्राणिति कथं जहात्वेषानेकश्रुतिनियमितां त्वद्विषयताम् अपि श्रीरुद्राणामिह बहुषु मन्त्रेषु भगवन् अधीतेष्वज्ञानं किमिव च ततो निर्णयवचः मनूनां रौद्राणां प्रथममनुचां नानमिह यत् यदप्येतेनाथ स्फुटतरभवन्नाम घटिताः दृढं रुद्राध्यायो

संयुक्ताहरपुरुषसूक्तस्य च बुधैः त्वयीशानश्रुत्या समधिगमिते पर्यवसितिः भवन्त्यप्यन्येज्या विधिषु विनियोगाविधिबलात् अदो निर्वाहार्थान्यपि विवरणानि स्मृतिकृताम् वदन् सर्वात्मत्वं विबुधसमुपास्य त्वमपि ते विरिञ्चोपेन्द्रादीनपि तव विभूतिरुपदिशन् निरुक्त्या ते नाम्नामपि च विभवं ते विशदयन् गिरां गुम्भश्रेष्ठ्यं प्रकटयति तेऽथर्वशिरसि अमुष्मिन्नन्तर्धिस्तव समुदितो येन वचसा त्वदुक्तानामन्ते परमशिवयोज्येन वचसा यदस्य स्वस्थानेऽन्वयमलभमानस्य घटने खलानां मौढ्यं तत्परिणमति पाण्डित्यविधया इहात्मीये रूपे वरदपरिपृष्टे तव सुरैः त्वयान्यस्यैवोक्तं तदिति किमियं ग्रन्थघटना त्वमन्तर्यामी संस्तमितरमवोचस्वयमिति प्रलापो वा केषां विशति हृदयान्यप्यविदुषाम् त्वमेवान्तर्यामीत्यधिगमितमेतत् खलु विभो अशेषाधिष्ठानप्रकटनपरैरौपनिषदैः त्विषां पत्युर्बिम्बे कृतनिवसतेस्तस्य भगवन् उमानेत्रानन्दं वपुरुपनिषद्भिश्च मुनिभिः महाभूतान्यर्कशिशिररुचिरात्मेति भगवन् अशेषं वस्त्वेतत् तव खलु तनुत्वेन विदितम् अधिष्ठातृत्वं ते हर किमियतानाध्यवसितं मुधा मूर्खानेतान् मुखरयति मोहस्त्वितरथा शिवं नीलग्रीवं शिखरिपतिकन्यासहचरं त्रिनेत्रं त्वां ध्येयं गिरिशदहरां भोजकुहरे विधायैकं साकं द्रुहिणकमलावल्लभहरैः विभूतिं कैवल्यश्रुतिरखिलमाख्याति भवतः तया संक्षिप्योक्तां तव दहर विद्यां विदधति विशेषैरन्यैरप्युपनिषदुमाकान्तमहति अनुध्यानार्थं ते हृदि मुररिपोरान्तरतया प्रसज्यैनं मध्ये प्रबलयति मोहं हतधियाम् श्रुतीनां मूर्धानशुभदबृहदारण्यकमुखाः प्रभावं हार्दस्य प्रणिजगदुरन्येऽपि भवतः गुणानाम्बोद्धारः सकलमुपसंहारनियमं विदुस्त्वय्येवैषां हृदयमिति किं मूढवचनैः विधत्ते माण्डूक्यश्रुतिरपि समस्ताधिपतिताम् समानार्थश्रुत्यन्तरविवृतभावा तव विभो तथेशानो मन्त्रस्मरमथन रुद्रोपनिषदि प्रतीता मन्त्राश्च प्रकटतरमन्ये च बहवः अनन्यप्राप्यं ते कमपि महिमानं प्रकटयन्ति असङ्ख्येया मन्त्राः निरवधि नमस्कारघटिताः स्वयं शूद्रादीनामपि शिवपतन्तश्चरणयोः नमस्कारे भारं न विदधति मूर्खा न तु बुधाः नमस्यानामेकं विषयमखिलानां च वचसां महाविष्ण्वादीनामपि जनयितारं दिविशदां वदन्तस्त्वामन्ये वरद तव शंसन्ति विभवम् गुरुकुर्वन्तस्ते गिरिशगणनाथानपि भृशम् असङ्ख्याभिःशाखापिततिभिरुपन्यस्तमखिलम् सुसूक्ष्माभिर्न्यायावलिभिरवसेयं च भवतः प्रभावं निष्कृष्य स्फुटमिह पुराणानि बहुधा

यतिनः प्रभूणामाद्यानां प्रथमभगवन् भारतमपि मुकुन्दं यत्र त्वच्चरणनलिनाराधनपरं भवन्तं च ब्रह्माच्युतहरपरं नाथ शृणुमः प्रबन्धो वाल्मीकेरपि तव परत्वं दृढयति स्फुटं यत्र ब्रह्माच्युतहरपरत्वं तव विभो यिजक्षोर्भावोक्त्या भवति हयमेधे रघुपतेः तदाराध्यत्वं ते दृढमपि च यत्र प्रकटितं प्रसिद्धास्मर्तारशुभदमनुयोगीश्वरमुखाः पतञ्जल्याद्याश्च प्रथितमतयो दर्शनकृतः प्रभिन्दानामार्गानपि च विविधानन्यविषये भवन्तं विश्वस्मादधिकमुपगच्छन्ति भगवन् निबन्धुः सूत्राणां निगमशिरसोऽर्थं प्रथयताम् अपि स्पष्टो भावस्तव शिवपरत्वे विमृशताम् पुमां संयोङ्गुष्ठप्रमितमनपेक्ष्या परनयम् तवेशानश्रुत्या वरदनरचैषित् पर इति पदं यद्ब्रह्मेति प्रथिततरमों तत्सदिति च प्रसिद्धं यद्गीता स्वचलतनया वल्लभ विभो अमीषामर्थं त्वामधिगमयतः शास्त्रनिकरात् अपि स्पष्टं नाथ त्वमिह परमं दैवतमिति त्वदन्यं कं ब्रूमः परमशिव सर्वेश्वर इति त्वमीशानादीनां ननुभवसि वाच्य श्रुतिगिरां समाख्यानं त्वेताश्रुतय इति मोहान्धकुहरे स्फुरन्मीमांसादृक् प्रपतति न चेतः कृतधियां प्रयुक्तं त्वय्येव श्रुतिषु यदनेकत्र भगवन् पुराणेष्वभ्यस्तं पुरमथन विश्वाधिकपदम् परिच्छिन्दत्तत्ते स्फुटमखिलोकादधिकतां विमूढस्वान्तानां यथयतितरां श्रोत्रपदवीं यदि स्यादैश्वर्यं न भवति परिच्छेदविधुरं क्वचिच्छ्रान्तिं नाथ व्रजतु भवतोऽस्म्यत्र भगवन् विभिन्नाः प्रत्यण्डं विधिहरिगिरीशा नियमिताः

मधिपते तवाधिक्यं शक्यं वदितुमियतैव स्फुटमिति त्वदुत्कर्षं भूयान् प्रथयति यदाम्नाय निचयः तदर्थं व्याकुर्वन् यदपि च पुराणादिनिकरः अनन्यार्थैः शब्दैः श्रुतिषु परभावः प्रकटितः श्रियो देव्याः पत्युः न तु तदितरेषां दिविषदाम् अतस्तैरेवार्थावधृतरिति मन्त्रोपनिषदाद्यनध्यायो मूढान् मुखरयति मृत्युञ्जयमुधा यदन्योन्याधिक्यं विधिहरिहराणां विदधताम् पुराणानां मात्यं गतिमभिदधौ कल्पभिदया तदप्रामाण्यं त्वन्महिमवचसां वक्तिवच इति असभ्यानस्थाने मुखरयति मोहः पशुपते त्वदैश्वर्यं चक्रिण्यपि तदवतारेष्वपि परं त्वदंशत्वेनैक्यात् परमुपदिशन्ति श्रुतिगिरः अमूषा मे तावान्मुनिभिरुदितं मर्म भगवन् अबुध्वैतन्मौढ्यात् भ्रमतमसि मज्जन्ति विवशाः समुत्पन्नस्त्वत्तः प्रथममसहायस्तत इमं जगत्संहर्तारं पुरुषमरविन्दासनमपि पुराश्राक्षीर्लक्ष्मीपतिरिति महत्योपनिषदा यदुक्तं तत्तादृक् त्वयि न भजते पर्यवसितिम् क्वचित् कल्पे वेधाः क्वचिदपि हरिः क्वापि च हरः समुत्पन्नस्त्वत्तः प्रथममितरौ नाथ सृजति अनेनाप्याधिक्यं कथमपि च कैवल्यमथवा न कस्यापीत्याहुर्निगमगणनिष्कर्षनिपुणाः हरं केचित् प्राहुः द्रुहिणमधुजिद्भ्यामपि परम् कथित्ताभ्यामस्योद्भवकथनमप्यंशविषयं तदौपम्यं नामाकृतिचरितवेषप्रभृतिभिः त्वदीयप्रत्यासत्यतिशयकृतं चास्य भगवन् त्रयाणां देवानां भवतु सममैश्वर्यमथवा भवत्वेषां मध्ये भवभयहरस्थाणुरधिकः प्रसिद्धस्त्वं तावत् परमशिव सर्वोत्तर इति त्वमेवैकः सेव्यः भवसि निखिलस्यापि जगतः त्वमेकः सर्वेषां पुरमथनसेव्यो जनिमताम् अजानन्तस्त्वेतद्बत विफलयन्त्यायुरधमाः मनुष्या देवानामिव तव सदेवासुरनराः श्रुता ह्येते जीवाः पशुवदुपभोग्याः पशुपते मनुष्यत्वं प्राप्य त्वयि विदधते दुष्कृतिवशात् न भक्तिं ये तेषां कथमपि च पश्यामि न गतिं यतस्तद्धर्मोक्त्युत्करमुपदिशद्भिर्मुनिवरैः विशिष्यैषा तेषाम् अपि गिरिशधर्मेषु गणिता द्विजानां गायत्री खलु परमुपास्या नियमिता प्रसिद्धं तस्याश्च त्वमसि परमं दैवतमिति अकुर्वाणस्यातस्तव चरणसेवां द्विजपशोः अवस्त्रोऽलङ्कारः सकलमपि सत्कर्मचरितम् यदग्नौ विप्राणामुपदिशति देवं यदपि ते तदन्तर्यामि त्वं तरुणशशिभूषप्रथयति श्रुतिस्मृत्यां नातं वचननिकुरुम्बं द्विविधमपि अधः सम्भूय त्वां वदति कुलदैवं गिरिशनः गतिस्त्वं प्राप्तानां पुरहरजनिं ब्राह्मणकुले विशेषादे तस्मिन् युग इति पुराणेषु विदितम् अतस्त्यक्त्वैव त्वां जडमतिरूपास्तेयमपरं
स विप्रः पापीयान् भवतमपि देवं न लभते। सहिष्णुत्वं तावत् परमशिवभावैकसुलभः। प्रसादस्ते हस्ते कृत इव झटित्येव भजतां। ददासि त्वं स्वामिन् प्रणतजनवाञ्छासमधिकम्। त्वदीयं विश्वं तद्गतिरिह बुभोषोरपि भवान्। महेश त्वत्पादाम्बुरुहयुगलासक्तमनसाम्। महाभोगोत्कर्षः प्रथित इह तावत् सुकृतिनाम्। परत्रास्तामन्यद्भवदनुचराणामपि पदम्। हरिब्रह्मादीनामुपरि कथयन्त्यागमविदः। सुखं तद्भूमाख्यं निरतिशयमप्राकृतमपि। प्रसादायत्तं ते दृढभवमहारोगभिषजः। उपायोऽत्र ज्ञानं खलु शिव विशुद्धात्मविषयम्। प्रसादे सत्येव प्रभुतिलकते तच्च भवति। अवश्यं कर्तव्ये शिव तव समाराधनविधौ। अनायासाध्वाञ्छासमधिकफलस्पर्शनचणे। विहाय त्वां विश्वाधिकमृगयते देवमितरम्। विमूढस्सेवायै शिव शिव न लङ्घ्यो हतविधः। भ्रमाल्लोभान्मोहात् मतदुरभिमानादपि मुदा। नयन्त्यायुर्नाशं शिव तव पदाम्भोजविमुखाः। वयं तावत् सर्वे सहसुतकलत्रादिभिरिमे। भवामस्ते दासाः इति मतिरियं मेऽस्तु सुदृढा। वयं तावत् सर्वे सहसुतकलत्रादिभिरिमे। भवामस्ते दासा इति मतिरियं मेऽस्तु सुदृढा। वयं तावत् सर्वे सहसुतकलत्रादिभिरिमे। भवामस्ते दासाः इति मतिरियं मेऽस्तु सुदृढा। इति विरचिता पद्यैः षष्ट्या पदाम्बुरुहद्वये। तव शिखरिणी माला लीला किरातसमर्पिता। अनुदिनमिमामित्थं धन्यः सकृत् पठति प्रभो। तव सलभतां साकं कुल्यैः कटाक्षकृपामृतम्। क्वाहं मूढः क्व तव महिमा निर्जरैरप्यमेयः। स्तोत्रव्याजादयमपि महान् केवलं मे पचारः। किन्तु स्वामिन् सदसदपि वा भक्तिपूर्वं कृतं यत्। भक्तिग्राह्यस्तदखिलमपि क्षाम्यसीति श्रमोऽयम्।